0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I u 8 sati i jednu minutu, prvo dnevno izdanje Oglasnika, još jednom dobar dan ili dobro jutro, ovisi kada ste ustali, u Sjeverni FM ste, ostanite i dalje tu gdje jeste. I uzmite olovku i papir ako vas možda zanima kupiti nešto, a upravo to se prodaje u ovom našem Oglasniku. Krenut ću odmah sa oglasima. U prvom prodaj se odjeći od 25 kg, moguće dostava i obrad. Da, prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija o ponudi iz ovog oglasa potražite telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaje se odjeće težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj za ovaj oglas 098 183 5157, dakle 098 183 5157. Zatim prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju telefona 091 942 4426, dakle 091 942 4426. I još jedan oglas, prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Više informacija na 091 896 3752. Ponavljam broj 091 896 3752, broje telefona. I sad kratka priča oko oglasnika i usluga marketinga. Ne samo oglasi, već i emisije vaših čestitaka, želja i pozdrava, poslovno oglašavanje, program radija, sva usluga marketinga, sve što vas može zanimati možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati upravo u službi marketinga Sjevernog FM-a. Broj telefona 505-606 uz predbroj 042. Osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu na tu adresu ili mail na adrese marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. I još napomena, oglasi su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. I vrijeme da još jednom ponovimo oglase. Prodaje se odjeći od 25 kg, moguće je dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Kontakt broj za više informacija je 098 582 804, dakle 098 582 804. Nadalje, prodaju se odjeći težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Javiti se možete za dodatne informacije na 098 183 5157, 098 183 5157. Potom prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju, a s traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju 091 942 4426, 091 942 4426. Zatim prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Kontakt broj telefona 091 896 3752, 091 896 3752. I to je to što se tiče prvog dnevnog izdanja Oglasnika za ovaj petak, 9. dan listopada. Još samo dvije informacije. Jedna je da od 8 do 16 radnim danom možete dobiti sve informacije o uslugama marketinga, pa i o malim oglasima ili

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Drugodnevno izdanje Oglasnika, uzmite olovku, papir u ruke, zapišite brojeve ako vas zanima nešto od ponude, a ako ne stignete ili nemate pri ruci spomenuta sredstva, slobodno se za dodatne informacije javite našem marketingu radnim danom od 8 do 16 sati na broj 505-606. Idemo sa oglasima odmah. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka težine do 50 kg. Prodaje se ječam, zop i slama u kockastim balama. Više informacija na broju telefona 091-982-6438. Dakle, 091-982-6438 broje telefona. Zatim prodaje se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Kontakt broj telefona za ostale informacije 098-582-804. 098-582-804. Potom prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Info broj 098-183-5157. 098-183-5157. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broj telefona 091-942-4426. Ponovit ću 091-942-4426. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Upitati možete na broj telefona 091-896-3752. Dakle, 091-896-3752.

Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. Bece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitete.

0: 106.
1: Radio checkers.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma Vedrana.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragoj unuci Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihajlu Vusiću. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu. Od srca želi baka Ema.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

pitam se... Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma Vedrana.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Prije no što krenemo sa oglasima, samo informacija da sve o oglašavanju i o uslugama marketinga možete naravno saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu i to na broju telefona 505-606. A u oglasima je sljedeće. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam za i slama u kockastim balama. Više informacije potražite na brojevima telefona 091 982 6438. Dakle 091 982 6438. Potom u sljedećem oglasu prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacije su telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj telefona 098 183 5157. 098 183 5157 broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju su 091 942 4426, dakle 091 942 4426. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Kontakt broj 091 896 3752. 091 896 3752 broje telefona. Bio je to dio oglasnika, onaj prvi. U međuvremenu podsjećam, oglasi su svakog dana uključujući nedjelju i praznike u 8, 12, 16 i u 18 sati. Informirati se o oglasima, oglasnicima, načinu oglašavanju, emisijama čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju, svim uslugama marketinga Radija Sjeverni FM možete naravno u našem marketingu i to radnim danom od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga je 505-606, adresa je Nazorova 1 u Ivancu za osobne dolaske, a mail adrese su marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Vrijeme je da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam, zopi, slama u kockastim balama. Više informacija na broju telefona 091 982 6438. Dakle 091 982 6438 broje telefona. Potom prodaje se odojci od 25 kg, moguća dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Za sve ovo možete se javiti i više informacija saznati na broju telefona 098 582 804. Dakle 098 582 804. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija na broj telefona 098 183 5157. 098 183 5157 broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Javite se na broj 091 942 4426, želite li dodatne informacije, a ja ću još jednom i ponoviti broj, dakle 091 942 4426. I za kraj prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Kontakt broj telefona 091 896 3752. Dakle 091 896 3752 broje telefona. I ovim je stižemo kraju još jednom izdanju oglasnika. Broj našeg marketinga 505-606, slobodno zovite i pitajte sve što vas zanima, naravno u radno vrijeme marketinga, radnim danom od 8 do 16 sati.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihaelu Vusiću, svu sreću svijeta u zajedničkom životu, od srca žele bratić Emilio Sanom.

0: si.
1: Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma.

Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.